0: کے روز گونجا کرتی ہے.
1: کیا بات ہے, مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ جان کے کہ جی میری بانسری میرا بجایا ہوا سنگیت آپ کے وِوِدھ بھارتی میں ریگولرلی بجتا ہے, تو میں مطلب یہاں ہمیشہ ہوں آپ کے ساتھ.
0: بالکل بالکل ہے. اچھا فلم میوزک میں ایک زمانے سے بانسری ایک بہت ضروری انسٹرومنٹ رہا ہے
1: جی,
0: تو پرانے فلمی گانوں میں سے وہ کون سا گانا ہے جو آپ کے دل کے سب سے قریب ہے, جو بانسری کا پیس ہے؟
1: جی پرانے میں تو ہم سب جانتے ہیں ہیرو دھن, وہ ایک
0: ہیرو کا ایک بہت ہی شاندار پیس ہے,
1: وہ ایک وہ پیس ہے. اور پھر اس کے بعد ایک گانا ہے جانے جاں, اس میں فلوٹ کا ایک بہت پیارا پیس ہے.
0: واہ.
1: اور پھر ایک جس میں منوہری دھا جو ہمارے انڈسٹری انڈسٹری کے
0: میٹل فلوٹ بجایا کرتے
1: ہیں, میٹل فلوٹ ہو نہیں یہ میٹل فلوٹ ہے سر.
0: جی بالکل,
1: دس از سلور پلیٹڈ.
0: واہ
1: سلور پلیٹڈ فلوٹ ہے یہ, مطلب سلور پلیٹڈ ایز ان سلور ہیڈ ہے اس کا, چاندی کا ہیڈ ہے, باقی سلور کوٹڈ ہے.
0: جی جی.
1: سو اس کا بجانا اور اس کا ٹیکنیک اور اس کی ساؤنڈ ایک دم بیمبو
0: ڈفرنٹ ہے. بالکل.
1: سو ایز انسٹرومینٹلسٹ ایز پارٹ آف دی فلم انڈسٹری
0: یہ بھی بجانا ہوتا ہے,
1: الگ الگ ساؤنڈز بھی میں بجاتا ہوں.
0: جی
1: سو جس میں سے انگلش فلوٹ ہے, اس کو میٹل فلوٹ بھی بولتے ہیں, انگلش فلوٹ بھی بولتے ہیں
0: جی,
1: اور سلور فلوٹ بھی بولتے ہیں, کانسرٹ فلوٹ بھی بولتے ہیں
0: جی.
1: سو یہ اس کا